0: 水中路。
1: Om vi vickar in så kan vi stjäla eller så får vi hammaren.
2: Okej.
1: Alltså, sätter vi dubbel så är det ändå